0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Anchieta Iratia eta Radio Culturaren Iratia.

0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio DAB Plus par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka entzuten ari zarete antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, maitatzen zaituen irrati digitala.
0: AIRK, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka onegiten zaituen irratzi digitala.

ikusi urtzean egan txarramka doan basate ugea. Ez ikusi urtzean egan txarramka doan basate ugea. Ez ikusi urtzean

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager. AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, et pourquoi pas?

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK, irratia baino gehiago.
1: AIREK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous ressemble.

Tartzak badauka negua lotan pasatzeko morua. Kobasulo baditu mande behar baditu bati. Tartzak badauka bizitzan lasai segitzeko gogua. Lotan

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

irratian bere abestirik entzun. Gozari legia egin eta larrua zala ez dut topatzen inun. Hotel batian utzita seguru amaieran betiko izaldeko orduetan. Nekia benetan hasi baino ez den egun berri honetan. Zebaren baino gelan topatu ditut pastillak, nervioak baretzeko paranoide batek eginak. Ez dut aspaldi lagunekin izegin desintoxikatu nahi, eta orain bizitza nire oinen agurian ziztuka kilikarik ere

Maiz zoroitzen naiz kontzientziaren marra ikustezian, zeharkatu gabe bengoela artian, bizitzak orduan batzuen mamia, etzen azalutxa, gelan diegi batian, orain betela, gelan diegi batian, eta orain diko guantu, gela horretan, zinela zu, gogua zatxu, gogua zatxu, gogua zatxu.

0: Who's hungry?
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
3: In this world, there is room.

0: Thank you.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRECA entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK on egiten zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: IRK. Eta zer gaitik ez?
1: IRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AI Ereka, Zaintzen Zaituen, Irrati Digitala. AI Ereka eta zergatik ez?

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, hobetzen zaituen Irrati Digitala.

AI Erika, la radio. AI Erika, lasaitzen zaituen irrati digitala.

aitaren etxea defendituko dut. Zuen kontra ziketaren kontra. Lukumiarraren kontra defendituko dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak zoloak, pinudiak galduko ditut korrituak, errentak, interesak. Baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak enduko dizkidate. Eta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea. Eskuak ebagiko dizkidate.

besorik gabe, sorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute. Eta arimarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Ni hien naiz, nire arima galduko da, nire askasia galduko da. Baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik. Armak helduko dizkidate, eta eskuarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate, eta besoarekin defendituko dut, nire aitaren etxea.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par NCT Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK Digitalada, ta DAB+ frequentzietan edatzen ari da.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK, la radio numérique autrement.

AIRK. Eta zergaitik ez? AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

tartzak badauka. Negua lotan pasatzeko morua, kobasulo baditu mandi. Behar baditu bati, tartzak badauka, bizitzan lasai segitzeko gogua. Lotan, lotan, lotan, lotan, lotan. Negua etortzen danianko basulotxon sartu egixak eizten ditu bat.

0: AIREK on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIREK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

I Ereka, la radio DAB+, par Rancheta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka entzuten ari zarete, Rancheta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK Irratia.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergatik ez?

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.
2: Bat bi, bat bi, iru lau.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: Finger!
1: Ah, I, RK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. A, I, RK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: A-I-R-E-K, Iratia.
1: A-I-R-E-K, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
0: A-I-R-E-K entzuten ari zarete, Anchieta Iratia eta Radio Kulturaren Iratia.
2: A-I-R-E-K DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?
2: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.